Ja, det vi just en stak från fortellaren från det skrivetstri. Och det är så klart hejuvela under. Det är så nämligen alla tau djur. Och skur dyrade det nog mest i svårt i glivån august om att tema bekänden festen all det gala, alltså hur prisen för den vård, väl är så förleden för ogal under kurgarten sol as. Och det är så immer un November.